0: разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». І сьогодні в нас 28 липня у студії на Краківському передмісті. Для вас працюють журналістка Світлана Мялик і режисер Адам Черпак. Добрий вечір всім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» – україномовна програма. Вона про те, як і чим живе Україна і Польща, про нашу співпрацю, взаємодію, підтримку, проблематику відносин в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож, в нашій програмі ми говоримо про політику, про відбудову, про бізнес, культуру, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині і слухайте нас українською на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі, а це радіо ВНЕТ. Сьогодні я пропоную поговорити на тему, яка шириться все активніше. Тема не дуже приємна, складна, але яка потребує розмови, відвертої розмови. В Польщі почастішали випадки антиукраїнських настроїв, коли українців обзивають, принижують, б'ють. І з тих випадків, які відбулись останнім часом, були оприлюднені. Причина, ну, найбільш така поширена, це те, що українці розмовляють між собою українською мовою. Причому напади ці відбуваються не лише на дорослих людей, а вже і на дітей, на підлітків. І лише за півроку поліція Польщі зареєструвала 180 звернень від українців. Це випадки, які зареєстровані офіційно. А скільки є таких, про які ми, наприклад, офіційно не знаємо, але які мали місце. Хочу звернути от на ті випадки, зокрема, з дітьми, підлітками. Не так давно в польській Легниці напад стався на двох 13-річних громадянок України. Перед тим також були напади. Тож, я пропоную сьогодні поговорити, власне, про все це, тому що хочу зазначити і хочу ще раз подякувати Польщі і полякам, які підтримують Україну, які допомагають Україні, з часу повномасштабної війни підтримують і не зупиняються в цьому. Я хочу подякувати всім друзям моїм польським, які, власне, з нами в ці важкі часи для України, які продовжуються. І проте, власне, неподобство, яке відбувається от теж паралельно з цим, я думаю, що ми сьогодні про все це поговоримо. І в нашій студії директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда. Добрий вечір, пане Євгене.
3: Вітаю, добрий вечір.
2: Хочу насамперед запитати, от, власне, я почала з статистики трошки, да, і про ті випадки. Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про один із таких випадків, який стався буквально ось цими днями. Це те, що у Вроцлаві було побите подружжя українське Анастасія, Максим. Вони зайшли до магазину. І, власне, відбулось, що відбулось? Ну, власне, якесь таке трошки непорозуміння, образи були.
3: Суперечка.
2: Так? Суперечка, і вона закінчилася тим, що троє громадян з польським паспортом так побили двох громадян з українським паспортом. Ну, тобто поляки побили українців. Це було зафіксовано на відео. Причому дуже чітко все видно, це було якось так трошки згори зафіксовано, як біля машини відбувалася бійка. Причому нападало на от молодого чоловіка з України, Максима, троє інших чоловіків, і вони, жінка намагалася заступитися, вона теж отримала, в неї розсічена шия, там обличчя. Тобто важкі дуже травми, струси мозку, я так розумію, і трохи в такому шоковому стані, ну, власне, подружжя перебуває. Зараз поліція почала кримінальне розслідування, власне, розслідування, так, і вже є затримані двоє учасників цього побиття, вони затримані. І загрожує, я так розумію, що там покарання таке кілька років, по-моєму, чи 5, чи 7, я зараз не пам'ятаю. Але має ще бути суд, тобто має бути, власне, все це доведено і так далі. Хочу почати з того, як в Україні сприймають от такі новини з Польщі про побиття українців тут. Бо я ще хочу зауважити дуже такий момент важливий, що це побиття, цей злочин, він кваліфікується як ксенофобічний, так? Тобто на ґрунті
3: ненависті до іноземців.
2: Да, національної ненависті. Тобто те, що це були українці, власне. Через те їх і побили, так?
3: Треба розрізняти різні реакції. Була реакція офіційна, коли і Генеральне консульство у Врославі відповідно звернулося до правоохоронців і міністра закордонних справ, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга, висловив свою позицію і потім подякував польським правоохоронцям за затримання. Найскладніша реакція в соціальних мережах, тому що вона з одного боку передбачувана, а з іншого боку ми в соціальних мережах бачимо, як всіх громадян Польщі намагаються зачесати під один гребінець, що вони всі зневажливо ставляться до українців. Ну, ми з вами знаємо, що це неправда, з тією простою причини, що, на моє переконання, за моїми спостереженнями, мільйони поляків підтримують нормальний розвиток відносин з Україною, а тисячі виступають проти. І ми чуємо голоси тисяч лише тому, що вони гучніше кричать, лише тому, що вони можуть не добирати слів, лише тому, що вони говорять, що ми вдома, а ви забираєтеся, українці, якщо які сюди приїхали як
2: воєнні
3: мігранти. І воєнні, і трудові, є ж різні мігранти. А ви давайте забирайте звідси. З одного боку, зрозуміло, що емпатія не може тривати вічно. Але я думаю, що тут проблема в іншому. Проблема в тому, що польське суспільство до певної міри виявилось не готовим до збільшення суб'єктності України. Тобто демонструвати милосердя, християнську співпрацю, християнську турботу. У 22-му році це виявилось одне. А спостерігати, як Україна в 25-му, 26-му роках перед цим набирає суб'єктності, це сподобалось не всім. І разом з тим треба розуміти, що за збільшення своєї суб'єктності Україна платить найбільшу ціну життя і здоров'я своїх громадян. Багатьох. Багатьох тисяч своїх громадян.
2: Ну так, тому що в Україні триває війна, і жорстока війна, повномасштабна війна. Але от у мене питання все ж таки, як в Україні сприймають такі новини з Польщі?
3: Ну я не бачив, наприклад, в Україні прагнення помститися полякам. Хоча, ну, ми ж розуміємо, що і польські громадяни є в Україні, і польські туристи приїжджають,
2: ну, так,
3: і понад 3 тисячі польських підприємств
2: працюють.
3: Ні, дзеркальності нема, та й, ну, і я думаю, що дзеркальність насправді це не той випадок, який тут має бути.
2: Ну, наприклад, дивіться, коли отакі ситуації стаються, отакі злочини, так, побиття, образи на національному ґрунті тут в Польщі щодо українців, мені, наприклад, пишуть з Києва мої друзі, знайомі, колеги, як це так? Тобто, як так може бути? От скажіть, як це, чому це відбувається? Ну, невже Польща не бачить, що ми живемо під цими ракетами, ми так важко це все переживаємо, що ми боремося не тільки за себе, за демократичний світ, за Європу і за ту ж Польщу. Ну, тобто, гинуть на фронті хлопці, дівчата. І от є таке, знаєте, нерозуміння, власне, чому так відбувається.
3: У мене була розмова нещодавно з польським колегою, я не можу його називати, але скажу, що колега, який і впливає на формування урядових рішень, і, власне, безпосередньо, так би мовити, давно і добре знає ситуацію в Україні, це було до цього спалаху таких образ, побиттів, але вже після ситуації з присвоєнням почесного найменування героїв УПА і з відмовою від орденів. І він сказав, що теза про те, що Україна захищає Європу, вона в Польщі не спрацьовує. Тобто, я не відкрию секрет, якщо скажу, що в польському суспільстві превалює думка про те, що Польщу захищає НАТО. ця позиція, вона сформована після вступу до НАТО, і вона залишається такою, я б сказав, твердо послідовною протягом всього цього часу.
2: Добре, якщо відкинути цей фактор війни, так? Чи допустимо?
3: Ми не можемо його відкинути, тому що через цей фактор, перепрошую, понад мільйон українських громадян опинився на території Польщі.
2: Так.
3: Тут просто питання в іншому, що, наприклад, в Німеччині теж стаються інциденти з громадянами України, але там все-таки немає такої хвилі, скажімо так, хейту. Яка просто проблема в тому, що цей хейт виникає в багатьох населених пунктах, і це проблема.
2: Я сьогодні дивилась відео заступниці очільника МВС Польщі Магдалена Рогуська. Вона коментувала напади на українців у Польщі. Вона казала, що органи влади польські реагують, так, що вони не толерують ксенофобії і таких от випадків. Але в неї, в її промові також йшлося про те, що всі ці, скажімо, трошки шовинні медіа, які роздувають оці новини, оці так, в таку скандальну тематику і так далі, що ці заголовки дуже клікабельні, що, власне, це теж впливає на те, що піднімається така от хвиля, скажімо так, несприйняття, обурення і так далі. Чи винні медіа в тому, що відбуваються отакі прояви ксенофобії в Польщі?
3: Демократичні медіа реагують на ті виклики, з якими вони стикаються. Вони лише дзеркало.
2: Дзеркало суспільства,
3: так.
2: Тих настроїв в суспільстві.
3: Інше, так. Якщо ми будемо боротися проти клікбейту, то ми не виграємо цю боротьбу.
2: Я, до речі, теж хочу ось зацитувати трошки нашого спільного знайомого, пана Матеуша Кам'янку, так, науковця. І він написав на Фейсбуці такий допис, що, шановні колеги і друзі з України, що я щиро перепрошую за ту патологію, яка останнім часом підняла голову Польщі через чергову сварку між нашими та вашими політиками. Отак він подав це. Але я також не хочу читати, що всі поляки такі. Тобто він закликав все ж таки відрізняти, відділяти, так, ситуації оці ксенофобічні на національному ґрунті, заяви політиків, заяви певні спровоковані, мабуть, я так думаю, виборами, які в Польщі наступного року мають відбутись парламентські.
3: Які вже йдуть. Вже йде парламентська кампанія.
2: Підготовка. Неофіційно.
3: Неофіційно, звичайно, але якщо спочатку «Право і справедливість» 9 березня висунула кандидатом в прем'єри Пшемислава Чарника. Потім наступного дня громадянська коаліція оголосила про першу десятку на парламентські вибори. Минулого тижня зі складу ПІС чи то вигнали, чи то вийшли 4 десятки депутатів на чолі з екс-прем'єром Матеушем Моравецьким. Це виборча кампанія. І в цій виборчій кампанії український фактор, безумовно, буде сильним. Тому що українці змінюють звичний характер, звичний уклад польського суспільства. У мене є таке відчуття, що чимало поляків, вони не можуть зрозуміти, як це так сталося, що українці, які, може, 20-15 років тому приїжджали переважно на будівництво або збирати полуниці в сезон, зараз вони можуть їхати Польщею достатньо дорогою машиною чи працювати на достатньо престижній посаді в, скажімо, представництві західної фірми. Але мені невідомий жоден випадок в Польщі, коли б звільнили громадянина Польщі і прийняли громадянина України. Я про таке не чув, ніколи не чув.
2: До речі, от є новини з приводу нападників у Вроцлаві, що стало відомо, що одним з нападників є Адам Це, боксер, пов'язаний з федерацією Громда, яка організовує бої кулачні, я так розумію, да, на голих кулаках. І він є, за інформацією тут деяких медіа, що він є вроцлавським там певним гангстером, який раніше відбував покарання у в'язниці. Ось також я бачу, що власне висунуто 27-річному Томашу. Так, Томаш, тут я не бачу прізвище, один з них. Томаш М.
3: Чи повністю прізвище може, до вироку так, не так, будуть оголошені.
2: Може потрапити до в'язниці, він на строк до 5 років через насильство за національною ознакою. І, власне, йому вже пред'явлено місцевою прокуратурою обвинувачення. І так, зазначено, що діяння нападників додатково кваліфікується ще як хуліганські вчинки. Інкримінується застосування насильства за національною ознакою, завданням тілесних пошкоджень, що передбачає ув'язнення строком до 5 років. Тобто ми бачимо, що це певний прошарок, так, суспільства. Тобто тут, власне, я підтримую цю думку, що не треба всіх ототожнювати, так, що всі поляки погані або українці погані. Немає такого. Є суспільство, є певні люди. Але все ж таки, от ви сказали про реакцію, відреагувала я одразу, в принципі, дуже швидко, були заяви наших консулів, посла, виконувача обов'язків міністра закордонних справ Сибіги з закликом розслідувати, не допускати і так далі. Щодо заяв польських політиків. Сьогодні я бачила заяву прем'єр-міністра Дональда Туска, який, власне, сказав, що він закликає президента Польщі Кароля Наврокського публічно засудити насильство, припинити мовчання щодо діяльності радикальних угруповань. От я зацитую. «Ми мусимо вести рішучу боротьбу проти цього насильства. Бандити, хулігани і культура насильства стають дедалі зухвалішими, а ще й отримують політичну підтримку». Прем'єр Туск наголосив, що люди не повинні стати жертвами лише через те, що говорить з трохи іншим акцентом. І підкреслив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі. Він також закликав правоохоронців швидко затримати та покарати винних, а громадян не залишатись байдужими і повідомляти про будь-які прояви насильства. Отут саме цікаве. От коли починають робити, з одного боку, я розумію, що прем'єр Дональд Туск, він очолює уряд. І оці міністерства, так, які...
3: Внутрішніх власне, справ, так, і юстиції, генеральний прокурор.
2: Так, вони всі в підпорядкуванні. Тобто це, якби, сфера його впливу, так? І це проблема його, тому що там щось недопрацьовано, значить, я так розумію. Але прем'єр звинувачує президента Польщі. От все ж таки, як тут зрозуміти нам, українцям, так, хто тут правий, хто не правий?
3: Це елемент політичної боротьби, очевидний, тому що з одного боку Кароль Наврокський на сьогоднішній момент найпопулярніший політик, а, до речі, роботою уряду Туска велика кількість поляків незадоволена. Я б сказав, що в Україні часом існує хибна думка, що там, я не буду в даному випадку вже називати прізвище, щоб не складати хибне уявлення. Тобто політик під цифрою 1, він проукраїнський, а політик під цифрою 2, він антиукраїнський, як кажу про польських політиків. Але насправді в Польщі немає проукраїнських політиків, в Польщі є тільки пропольські політики. І це треба максимально чітко розуміти, що тільки пропольські політики, вони тут можуть мати право на життя. Наведу дуже простий приклад. Як практично кожного року влітку в Сеймі голосують постанову чи про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, чи подібні. І я не бачив жодного голосу проти. Політик з будь-якого табору, який проголосує проти, він просто не матиме права на політичне подальше життя. Це стосовно консолідації. Тепер стосовно практичних справ. Я не готовий втручатися в полеміку Туска і Наврокського. Я розумію, що вона буде тривати ще 15 місяців, і ми за цей час почуємо дуже багато. Але наведу один такий цікавий факт. В 23-му році, після блокування ввезення українського зерна, тодішній уряд Моровецького запровадив ембарго на ввезення українського зерна. Наприкінці 23-го року влада змінилася, перемогла громадянська коаліція зі своїми союзниками, вони сформували уряд, який очолив Дональд Туск. Але це ембарго на ввезення українського зерна на територію Польщі так само залишилось. Тобто це об'єднує...
2: Нікуди не зникло.
3: Так, це об'єднує ці два уряди. Наскільки мені відомо, зараз українські мігранти, які в'їжджають, причому українські біженці, ті, що біжать від війни, їх потік, звичайно, сьогодні неспівмірно менший, ніж в 22-му році, але є люди, які навіть виїжджають з прифронтових, реально прифронтових регіонів, вони не можуть зареєструватися, як, тобто оголосити себе як біженцями. І з подальшим...
2: Ну, їм не видають паселюку.
3: Так, з подальшим оформленням. Це, на мою думку, ну, дуже, дуже суттєвий, серйозний виклик. І це...
2: Були ж навіть звернення багатьох українців до омбудсмана
3: і це польського. Ну, це просто ілюстрація політики польського уряду. І можна багато дискутувати про те, хто куди і звідки має вийти, і хто і що має сказати. Просто я б хотів, щоб і в польському, і в українському суспільстві не було місця ксенофобії і насильства. Це зрозуміло. Але я з іншого боку розумію, що ми живемо на кривавих землях, так званих, як їх називає відомий історик Снайдер, і який, Тімоті Снайдер, який говорить про те, що землі от між Балтійським і Чорним морем, вони буквально просочені людською кров'ю, бо Перша і Друга світові війни, Голокост, Голодомор, багато інших трагедій, це, ну, на цих землях дуже складно будувати демократію. І її можна будувати лише фактично через порозуміння. А чи є це порозуміння на сьогоднішній момент? Яким воно є? Це питання, ну, як на мене, дуже складне.
2: Ну, для того, щоб порозумітися, треба цього хотіти. Причому обидва сторонам, я думаю, так? До речі, хочу сказати про те, що от прем'єр Туск, він сказав, що суспільство не має бути байдужим. А я хочу згадати історію, яка була десь рік тому. Я думаю, що, можливо, наші слухачі пам'ятають ім'я Занобія Жачек, польська громадська активістка. Вона, власне, це було 20 вересня 25-го року, так, в Варшавському автобусі 190. Пасажир почав агресивно ображати літню жінку-українку через її національність. І от Занобія Жачек заступилася за цю жінку, після чого нападник переключив агресію на неї, вдарив в обличчя, і в неї було розбите обличчя, кровотеча і так далі. І затримали тоді цього нападника. Висунули йому обвинувачення в ксенофобських образах і нанесені тілесних ушкоджень. Але цей випадок, він настільки сколихнув суспільство, тобто пані Занобія, вона стала дуже відомою в один день, власне, що вона не була байдужою. Тому що мені здається, що байдужість – це найстрашніше, що може бути між нами людьми.
3: Байдужість – це те, що вбиває,
2: так,
3: реально.
2: І ось вона вступилася, вона отримала теж побиття. Але вона про це не шкодує. І вона сказала мені, я з нею спілкувалася, робила інтерв'ю, що вона б так само вчинила. І, тобто, от, якщо люди не будуть байдужими, там ті ж поляки, в тих же автобусах або на вулицях і так далі. Але не ще поляки, всі, хто є, так, хто живе. То мені здається, що і таких випадків буде менше. Тобто, ну, не буде. Тобто, все дозволеність, вона породжує наступні злочини. От я так думаю.
3: Це дуже, насправді, складна ситуація, складна риса між тим, як, ну, якими мають бути дії, ну, не політика, а людина, яка там сповідує праві погляди. І наскільки вона себе має обмежувати в сучасному суспільстві? І наскільки вона...
2: Що маєте на увазі? Ну, обмежувати?
3: Ну, наскільки, ну, тобто, от людям не подобаються українці. Да? Комусь з громадян Польщі не подобається, що звучить українська мова на вулицях. Але ж ми знаємо, що в сфері побуту, в сфері обслуговування завжди звернення і польську відповіді польською мовою,
2: якщо
3: звичайно.
2: Українці працюють, от ми ж це ходимо там в ті ж жабки, бідронки і так далі, і працюють українців дуже багато, вони спілкуються польською мовою.
3: Так, бо це, ну, це відповідна вимога закону. Закон? Точно так само і в Україні вимога закону, власне, що працівники сфери обслуговування мають перша мова, ну, мова першої відповіді має бути українською, державна. Але проблема в тому, що, от повторюсь, що багато представників польського суспільства, вони не можуть змиритися з тим, що Польща втрачає статус такого старшого друга, старшого порадника, такого, що може провести. От якщо в певній частині польського політикуму завжди превалює думка про те, що Київ і Берлін щось якісь плетуть змови за спиною Варшави, то тепер це набуває зовсім інших випадків. Коли представники партії «Конфедерація» знайшли якогось громадянина України і підписали з ним антибандерівську присягу. Хоча я поки, будучи навіть істориком за освітою, політологом, як за захищеною дисертацією, я не знаю такого політологічного терміну «бандеризм». Я знаю інтегральний націоналізм, але бандеризм, мені він просто невідомий. Це штучна вигадка.
2: Міфи.
3: Міфи. Ми живемо в міфі про те, що ми добре знаємо один одного.
2: А ми не дуже знаємо один одного.
3: А насправді, і тому вихід із цієї всієї ситуації насправді полягає в спільних діях.
2: Тому що які це мають бути дії? Ну, дивіться, небайдужість суспільства, так? Зміна ставлення суспільства, тобто намагання. Я не знаю, чи може людина сама себе змінити, якщо от вона, наприклад, не любить українців, там, чи я не знаю, там, білорусів і ще когось.
3: Ну, такій людині зараз в Польщі складно, тому що в Варшаві, в великих містах стає більше не тільки білорусів і українців, яких складно відрізнити
2: багато
3: від пересічних поляків,
2: але
3: й мігранти з країн глобального півдня,
2: так,
3: які, мені здається, ну, я б не хотів тут казати, які мігранти викликають більше незадоволення, але факт залишається фактом. Просто українці через свою кількість, вони
2: більш видимі.
3: Вони більш помітні, так, і вони змінюють етнічне, вони все більше
2: взагалі,
3: нагадують
2: так.
3: Польщу часів Другої Речі Посполитої, так.
2: Мені взагалі іноді здається, що це вже
3: ну, по суті так, але ж і просто тоді, ну, якісь історичні рефлексії, тому що становище українців в Другій Речі Посполитій було, ну, м'яко кажучи, незавидним.
2: Польща є членом Європейського Союзу. І я почитала статтю на «Українській правді», «Європейська правда» під назвою «Свято ксенофобії в державі ЄС. Брюссель має відреагувати на антиукраїнські напади у Польщі». Ну, власне, там описано те, що, знову-таки, зростає оця кількість нападів на українців, що Україна зараз готується до переговорів про вступ до ЄС, виконує критерії кластера «Основи», що охоплює верховенство права, захист прав людини, із Польщі дедалі частіше надходять тривожні новини. Тобто, як оця хвиля ксенофобії в Польщі, яка набирає обертів, на жаль, так, як вона, власне, позначається на європейських цінностях, які Польща прийняла, як вона позначається на польсько-українських відносинах в цілому?
3: Щоб відповідати на це питання, треба згадати, що є в Польщі політики, які виступають за вихід з Європейського Союзу. Ну, це не унікально польський випадок, тобто це, наприклад, для громадян України виглядає дивним, тому що Україна ще прагне стати членом Європейського Союзу. У нас є не просто прагнення європейської інтеграції, а часом є ілюзії європейської інтеграції. А не лише в Польщі є політики, які виступають за вихід з Європейського Союзу.
2: А це демократія?
3: Це є демократія, так. Коли звучать різні голоси, це, ну, просто голоси, заклики, дискусії можуть бути різними, але вони не є приводом для побиття чи словесних образ людей лише через те, що вони говорять не польською мовою.
2: Іншою мовою, мають інший,
3: наприклад, мають акцент,
2: колір шкіри, інший колір очей, колір волосся і так далі. Тобто це, ну, мені здається, ну, і це законодавством Європейського Союзу прописано, що це речі неприйнятні. Абсолютно для демократичної країни.
3: Але в нинішньому польському суспільстві позиція Європейського Союзу, вона, якщо вона буде публічно висловлена, вона викличе негативну реакцію, наприклад, з боку правих політиків і крайньо правих.
2: Мені дуже сподобався приклад Сопота. Я дуже люблю це місто на Балтійському морі. І Сопот став першим містом в Польщі, яке офіційно засудило антиукраїнський настрой та мову ворожнечі. Міська рада ухвалила резолюцію, в якій висловила рішучий протест проти зростання антиукраїнських настроїв і мови ненависті. Депутати також закликали центральну владу Польщі невідкладно посилити боротьбу з дезінформацією. І наголошується, що Сопот залишається містом, заснованим на принципах відкритості, діалогу, взаємної поваги. І після початку повномасштабної війни Росії проти України мешканці міста активно підтримують українців, які знайшли прихисток у Польщі. І, власне, багато дуже родин українських там перебувають, діти навчаються в школі. І десь от мені тут писали інформацію, що в школах українські діти становлять близько 17% учнів. Ось, і навіть було зацитовано в цій резолюції слова Єжи Гідройця, що немає вільної Польщі без вільної України.
3: Знаєте, особливість польської політичної думки полягає в тому, що можна знайти цитату під будь-яку ситуацію практично. Ну, тобто, тому що польська політична думка, вона рясніє.
2: Ну, це добре.
3: Так, яскравими.
2: Це на об'єднання
3: нас. Ну, наприклад, от українці, коли приїжджають до Варшави, вони приїжджають на станцію Варшава-Сходня, імені Романа Дмовського, який, ну, я б сказав, був ближчий до радикально правих поглядів.
2: Але там вулиця Київська.
3: З одного боку, так.
2: Так, це плюс.
3: Але я просто до того, що насправді ситуація, я б не очікував від неї простих рішень. Але я думаю, що ми з вами сходимось в думці, що без обопільної поваги поляки і українці не зможуть вести діалог. У нас надто складна історія спільна і надто багато проблем в тому, щоб намагатися вирішити, ну, шляхом якоїсь, я не знаю, шляхом якогось тиску, шляхом якогось виключного впливу. Тобто, от те, що я сказав, що для багатьох поляків не аргумент, що Україна їх захищає, але для багатьох українців має бути аргументом, що Польща є нашим стратегічним тилом. І це реальність на сьогоднішній момент. Без Польщі Україні буде важко. Але і без України, уявимо собі, що України немає, і українці всі зібралися і поїхали. Хай будь-який громадянин Польщі уявить собі, що Україна зникла, і російська армія стоїть на польському кордоні. Яким тоді буде життя в Польщі? Без українців в сфері побуту, без українців просто поряд. Українці додають різноманіття польському суспільству. Вони в силу навіть того, що змушені були переживати достатньо багато страждань, вони стають таким, ну, я б сказав, елементом міцності польського суспільства.

0: спрямована вглиб.
1: Так.
0: Є така фраза.
1: Так от, якщо взяти історію, то українці і поляки завжди були поруч.
0: Ну, так.
1: От, практично завжди. І ви знаєте, от я роблю низку програм, зокрема, про українців у Польщі. І от більшість людей, які приходять до мене на програму, це українці і воєнні мігранти, і які тут працюють, трудові мігранти. Більшість має польське коріння. Тобто настільки сильно ми переплетені, що, ну, просто, якщо ми не будемо разом, це буде просто неприродньо, це буде штучно. І
0: це буде виглядати не по-європейськи, тому що в Європі Європа стала в першій половині ХХ століття ареною двох світових воєн. Але ж попри це французи зуміли порозумітися з німцями, а німці з поляками. От ви казали, яка реакція в українському суспільстві? А в українському суспільстві часто задають просте питання – а росіяни не дратують? Є ж російська мова, теж звучить на вулицях Варшави. Причому російська...
1: Дратують. Я знаю, що поляків дуже дратує російська, мова.
0: Російська як російська. Ну, не... тобто, якою говорять саме росіяни, не українці, які не хочуть використовувати навіть за кордоном українську мову. І, відповідно, просто зразу згадують там і Катинь, і Смоленськ, і інші особливості. І виходить, що росіяни не дратують польських політиків. Виходить, що вони вбачають за можливе шукати з Росією спільне майбутнє?
1: Пане Євгене, я пропоную зробити зараз трошки послухати музику, тому що
0: поспівати.
1: Так, ну, можете підспівувати. У нас буде цікава нова пісня Макса Барських. Директор Інституту світової політики Євген Магда сьогодні є гостем програми «Перемагаємо разом», «Звичайно, ми разом». Ми повернемося до нашої розмови після музики.

0: перемагаємо разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Це Радіо НВ.НЕТ, програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». У студії на Краківському передмісті для вас працюють ведуча, журналістка Світлана Мялик і мені допомагає режисер Адам Черпак. Добрий вечір усім, хто приєднався до нас зараз. Ми продовжуємо нашу розмову. Сьогодні в нас тема така непроста. Власне, боротьба з ксенофобією в Польщі, власне, в країнах Європейського Союзу також. Ми говоримо про ті випадки, які останнім часом почастішали щодо образи, побиття українців, зокрема у Польщі. І ми про це говоримо сьогодні з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, продовжуючи нашу розмову, я хочу згадати про акцію, яка нещодавно відбулась поляків під назвою «Сусід, сусідові сусід». Хейт, ні, дякую. І в польських містах прийшли такі масштабні акції солідарності з українцями. Вони, як на мене, відіграли свою роль, але кажуть, ну, це ж ці акції були, пройшли і про них забули. Тобто, можливо, треба більше проявів із боку польського суспільства, щоб показувати оці, скажімо так, етапи солідарності. Тому що те, що поляки продовжують допомагати українцям, можливо, вже комусь це не видно. А тут ми знаємо, ще дуже сильно працює російська пропаганда. Ви є фахівцем з боротьби з російською дезінформацією, пропагандою, фейками і так далі. І російська пропаганда, вона підливає от ці олії в вогонь постійно.
2: Дуже активно.
0: Так, вона намагається посварити поляків з українцем, радіє, коли ми сваримось. Тобто, як от, скажімо, тут от давайте так, ті кроки, які потрібно робити, от ми в першій частині з вами не договорили, що, можливо, потрібно зробити і українському суспільству, і державі, і польському суспільству, і польській державі, на рівні влади і політиків, я маю на увазі, все ж таки, щоб нам консолідуватися якось, щоб нам показувати цю солідарність і не тільки показувати, а й бути солідарними, продовжувати ними бути.
2: Такі поради потребують, очевидно, великої відповідальності, але я спробую. Насамперед, нам потрібні спільні дії. Тому що через випадки проявів ненависті по один бік кордону, по інший бік кордону викликає, ну, теж, так би мовити, пошуки, яка має бути зворотня реакція. Зворотня реакція має бути простою. Ми маємо для себе зрозуміти, що є проблеми, які дійсно існують, і Польща і Україна в цьому випадку не є виключенням. Тобто ми не єдині європейські держави, у яких є проблеми в історичній ретроспективі. Але говорити про нас треба спільно. Це мають бути експерти, це мають бути журналісти, це мають бути політики. Тому мене лякає парламентська кампанія, яка йде вже зараз, тому що політики в Польщі не ризикуватимуть іти на діалог. Вони вже в виборчій кампанії, а українські політики не знають, коли у них будуть вибори. І це, ну, як різні клеми на батареї, плюс-мінус. І вони, ну, начебто мають сходитись, а виходить, що закони фізики тут не спрацьовують. Нам потрібно, щоб діалог проходив, скажімо, не тільки в прикордонних містах, ну, наприклад, в тому самому Любліні, але Вроцлав вже ж немає спільного кордону з Україною, правда? І далеко від українського кордону. Дуже цікаве місто, ну там, своєю історією. Але там, ну, відбулась обурлива ситуація.
0: Ну, ми говоримо про побиття так. Молодої української пари трьома громадянами Польщі.
2: Подібні, ну, просто...
0: Але була заява президента, мера...
2: Так, президент Вроцлава абсолютно чітко висловився з цього приводу.
0: Дуже, дуже швидко зреагували.
2: Я так скажу, просто ми маємо для себе навчитися...
0: Так, заява про те, що не толерують ксенофобії.
2: Знаєте... Сама, мені здається, історія Вроцлава, вона така, що там важко толерувати ксенофобію. Ну і все-таки в сучасній Європі мені важко уявити політика, який думає про своє майбутнє і говорить, добре, давайте ми цих іноземців якось притиснемо до нігтя. Ні, ну це тільки політики, які роблять на це ставку. Давайте будемо відверті. В Польщі на сьогоднішній момент є політики, які через свої заяви, через свої дії хочуть перетворити українців на цапів-відбувайлів. Це вигідно в умовах цієї парламентської кампанії, тому що можна їх критикувати, можна їх, вибачте, такий, використаю не експертне дієслово, пресувати і на цьому заробляти рейтингові очки, а опоненти, вони ж не зможуть так робити, ну, тому що вступатися за іноземців, це виходить, ну, якось умовно, наголошую, умовно зраджувати польські інтереси. Ми ж розуміємо, що виборча кампанія це, ми ще пам'ятаємо, що таке вибори, що виборча кампанія, вона завжди буде періодом, коли суспільство переживає найскладніші для себе періоди, найскладніші для себе відчуття. Але ж без цього, без виборів, не буде руху вперед. Просто я, наскільки я можу собі зробити висновки, політики правого табору різні, і правоцентристи, і крайньо праві різні. Вони хочуть реваншуватися за нинішню ситуацію, коли при владі лівоцентристська коаліція, яка діє ну, не так, як подобається правим.
0: Опитування нещодавно було оприлюднення про те, що поляки все менше підтримують прийом українських біженців. Що в Польщі вперше за весь час проведення досліджень противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. 52% респондентів вважають, що Польща не повинна приймати біженців з України, 42% підтримують їхній прийом. Це опитування провела, тут абревіатура в мене така, СБОС. Для порівняння, навесні 22-го року прийом українців підтримували 94% опитаних. Що не так? Що за цей час
2: емпатія українці не може, зробили? Емпатія не, так, може, емпатія не може тривати вічно. Десь і українці щось робили не так, десь у поляків було розчарування, десь полякам перестала держава платити комірне за українців, десь виникло ще низку інших проблем, ми можемо побачити. Це все існує.
0: Деякі українці, бачите, там морське око нещодавно було, так, заїзд автомобілів, порушення там правил, ще якісь речі. Я завжди кажу от колегам, там, друзям, та й просто українцям, яких зустрічаю, з якими спілкуюся десь і по роботі, що ми є амбасадорами. Ми представляємо Україну. Кожен з нас несе відповідальність. Що не
2: всі
0: можна...
2: ми президенти, в першу чергу.
0: Ну, ми тут все ж таки є певними представниками України. Якщо це було ще до повномасштабної війни, на це якось можна було так не особливо зважати, зараз це питання, ну, фактично, воно одне з пріоритетних. Тобто по нас судять, якою є Україна, якою є українське суспільство. Це треба розуміти.
2: Українське суспільство є, так само, як і польське суспільство, різним. Просто наша травма війни, яка широкомасштабного вторгнення, яка триває вже понад 1600 днів, зрозуміло, далеко не всім полякам. Це нормально, я висловлю крамольну думку, це нормально. Ненормально, якби 99% казали, що от ми вас повністю схвалюємо, ми відчуваємо. Ні, не можна підготуватися до війни і пережити цю війну так, як переживають і ті, хто вже перебуває в її епіцентрі. Просто шукати можливості для діалогу, шукати платформи для порозуміння, це, ну, в цьому наша пряма зацікавленість, я думаю, так.
0: Так. Ну, ми з вами, до речі, робимо телеграм-канал «Брама», так? Я думаю, що він спрямований тільки на порозуміння Польщі і України, і, в принципі, можна теж читати і долучатися. Пане Євгене, я хочу вас запитати, у нас не так багато часу до завершення, бо ми з вами планували, в принципі, розбити сьогодні теми, перша тема, та про яку ми говорили, так? А друга – це більше політичні речі, зокрема, візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а перед тим до Великої Британії. Давайте трошки приділимо цьому часу, наскільки ці візити є важливими, чи є вони результативними вже по тих заявах, які ми бачимо, по тих зустрічах, які вже відбулись. Тому що, наскільки я розумію і з того, що читаю, все ж таки ключовий пріоритет – це протиповітряна оборона для України, це безпека на морі, це спільне виробництво зброї, співпраця, яка буде посилювати не лише Україну, але й країни, з якими Україна співпрацює.
2: Володимир Зеленський, як керівник держави, як людина, яка реалізує зовнішню політику, активний і очевидно, що він шукає можливості для посилення обороноздатності України. Британський прем'єр Енді Бернем став першим, для нього Зеленський став першим іноземним лідером, з ким він поспілкувався, бо Бернем тільки минулого тижня став фактично прем'єром, хоча його очікували на цій посаді. Одне з перших рішень – це передача Україні технології виробництва станції РЕБ, тобто радіоелектронної боротьби. Це потрібний позитивний крок. З діалогом з Дональдом Трампом не все так просто, тому що Трамп взагалі людина складно передбачувана, і похорон Лінсі Грема, людини, яка активно говорила про пекельні санкції проти Росії, а після його смерті Трамп сказав, що треба доєднати пекельні санкції проти Ірану, і вже начебто двопартійна група виступила сенаторів за ухвалення цього законопроекту, і він буде ухвалений, але не настільки швидко, як ми б цього хотіли.
0: Але це на користь Україні буде? Об'єднання це чи ні?
2: Двопартійна підтримка нам завжди на користь. Ми протягом тривалого часу, після 2014 року, говорили, що саме двопартійна підтримка нам потрібна. Ми її дещо втратили протягом останніх років. Зараз іде процес такого коливання. І я скажу, що Україна має боротися за це право, за право двопартійної підтримки. Це зрозуміло. Зустріч Зеленського з президентом Трампом пройшла за закритими дверима, але кожного з них супроводжувала невелика делегація, там 5-7 осіб. Тобто це, я думаю, була предметна розмова, але вона тривала всього годину. Трамп при всій його показній бадьорості, все-таки, мені здається, не завжди готовий обговорювати проблему просто тут і зараз. Є ще одна складність, на мою думку, що війна в Перській затоці, яку американці і ізраїльтяни почали проти Ірану в останній день зими цього року, вона спричинила розтрату запасів ракет для Patriot, і швидко відновити їх технічно неможливо, бо це складні технологічні вироби.
0: Президент Володимир Зеленський пише, от я читаю на його платформах, що хороша зустріч з президентом Трампом в овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом. І обговорили ліцензію на виробництво перехоплювачів для Патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти.
2: Обговорити можна що завгодно, в тому числі ліцензію. Але це процес, який триватиме роки. Процес передачі ліцензії, налагодження. Тобто сама ця ракета-перехоплювач, вона є високотехнологічним продуктом, і розраховувати, що її можна зібрати десь просто на колінці, це дещо наївно.
0: Ще була зустріч Зеленського з командою оборонної компанії Lockheed Martin.
2: Lockheed Martin.
0: Так. І це йшлося там про Атакамси, Хаймарс, F-16, ракети для систем Patriot. Це, можливо, більше.
2: Я просто нагадаю, що зараз працює формула Pearl, коли американці продають озброєння країнам Європейського Союзу, а вже ті передають Україні. Немає прямих поставок від американців в Україні. І до виборів, до мідтермс, до початку листопада змін, я думаю, не буде, бо Трамп хоче показати себе миротворцем. Він же сказав, що він же кілька воєн закінчив і хоче завершити російсько-українську війну. Я не бачу у нього потенціалу тиснути на Путіна так, як нам би це було потрібно.
0: Я думаю, що російсько-українська війна – це екзистенційна війна, і її так просто не закінчиш.
2: Так, але надавати союзникам допомогу можна, хоча б так, як це зробила Польща в перші тижні широкомасштабного вторгнення, з одного боку, з іншого – навіть екзистенційна війна потребує чітких орієнтирів. І Україні треба покладатися насамперед на себе, але розраховувати на допомогу союзників. Просто Сполучені Штати за півтора роки другої президентської каденції Трампа перетворилися вже остаточно з стратегічного партнера на посередника, гендлера українським інтересам.
0: Пане Євгене, дякую. Дякую, що прийшли сьогодні, попри вечірній час. Дякую за розмову щиру. І я думаю, що для багатьох вона стане такою трошки помічною, так, і для українців, і для поляків.
2: Зокрема, така інформація для роздумів.
0: Так, розібратися в тому, що зараз відбувається. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був сьогодні гостем програми «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом» на радіо ВНЕТ. Ми працювали сьогодні, я ведуча Світлана М'ялик, Адам Черпак, працювали для вас, і записи цієї та інших програм можна буде знайти на нашому сайті vnet.fm. В розділі «Подкасти» знаходиться програма «Звичинжаймо разом, перемагаймо разом», тож заходьте, читайте та слухайте. А ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. І пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці з руйновищ, постів, окопів над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: Разом
1: звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.